Poštovani slušalci, bila je to 7. simfonija, opus 95 Ernsta Toha, u interpretaciji Simfonijskog orkestra Berlinskog radija, kojim je dirigovao Alen Frankis. Sledi gudački kvartet broj 2 u D-molu, opus 26 Ferruccia Busonija, u interpretaciji kvarteta Pellegrini.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: od zlata jabuka.
1: Istraživanje narodne muzike Raške oblasti Miodrag Vasiljević je započeo pre Drugog svetskog rata u okolini Tutina i Novog Pazara da bi neposredno po oslobođenju započeti posao nastavio. Sakupljena, klasifikovana i analizirana građa objavljena je u zborniku pod nazivom Narodne melodije iz Sandžaka. Knjiga je izdata 1953. godine. Emisiju otvaramo ljubavnom pesmom iz okoline Pljevalja, koja je zabeležena od kazivača Riste Marijanovića 1947. godine. Varijantu pesme slušamo

Slušate Radio Beograd 2, emisiju od Zlata jabuka. Danas govorimo o zborniku narodnih melodija iz Sandžaka, koja je izdata 1953. godine po zapisima našeg poznatog etnomuzikologa.

profesora Miodraga Vasiljevića. Posle oslobođenja, profesor je putovao u ovu oblast u tri maha. Pomoć su mu pružili Komitet za nauku i umetnost vlade Federativne Republike Jugoslavije i Radio Titograd za putovanje po Crnoj Gori i crnogorskom delu Sandžaka. 1947. godine profesor Vasiljević je putovao u pratnji svoje žene, koja mu je u Priboju, Novoj Varoši, Prijepolju, Sjenici i Novom Pazaru omogućila kontakt sa muslimanskim ženskim svetom i bila od pomoći u pogledu sakupljanja tekstova. Slede varijante zapisa tri pesme iz zbornika. Ljubavna pesma zabeležena 1947. godine od Milovana Radovanovića iz Novog Pazara. Mi je slušamo u izvođenju Zore Drempetić, potom istorijsku pesmu od kazivačice Dane Petrović, zabeleženu 1947. godine u Sjenici, slušamo varijantu u izvođenju Dragoljuba Lazarevića, i kao treću pesmu, koja pripada grupi Ljubavnih, pevala je Radmila Đilas iz Bijelog polja, zabeležena je 1949. godine. Slušamo je u izvođenju Nedeljka Bilkića.

Danas slušamo varijante pesama koje su zabeležene u zborniku narodnih melodija Sandžaka po zapisima etnomuzikologa profesora Miodraga Vasiljevića. Još od samog početka, kada se na terenu susreo sa njim, ovaj materijal je delovao na profesora kao već dovoljno poznat. Većina stanovništva sa Sjeničkih visoravni, Durmitora, Sandžačkih, Hercegovačkih i Crnogorskih sela migrirala je svojevremeno u Srbiju u oblasti u kojima je živeo kao dete učiteljske porodice. Nova građa na koju je naišao, kako beleži profesor Vasiljević, ipak se u nečemu razlikovala. Imala je širi ambitus i bujniju melizmatiku, koja je karakteristična za pevanje tamošnjeg življa, ne samo po gradovima, nego i po selima, u kojima postoji muslimansko stanovništvo. Pred nama je sada varijanta svatovske pesme pokazivanju Rade Đilas iz Bijelog polja, zabeležena 1948. godine. Slušamo arhivski snimak, izvođenje Vuke Šeherović.

Sledi ljubavna pesma zabeležena 1947. godine od pevača Stanimira Savića iz Novog Pazara. Izvodi je Vasilija Radojčić uz pratnju orkestra Vlastimira Pavlovića Carevca.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narod.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 6. jula 1855. godine u Struganiku kod Valjeva rođen je vojvoda Živojin Mišić. Učestvovao je u svim ratovima Srbije od 1876. do 1918. godine. U Prvom svetskom ratu, posle Kolubarske bitke, unapređen je u čin vojvode. Za vreme proboja Solunskog fronta bio je načelnik štaba vrhovne komande. Bio je i profesor Vojne akademije, autor je mnogih rasprava iz oblasti ratne veštine i taktike. O delu Živojina Mišića govorio je istoričar Milorad Prelević.
7: Mišić je u svojoj vojničkoj karijeri u punoj muškoj snazi, kad mu nije vreme, dva puta i penzionisan. Nije bio miljenik ni oficijelne politike, ni dvorova kuće Karađorđevića, ni Obrenovića. Ali su Mišića molili i bogoradili i reaktivirali kad su došli sudnji trenuci. I njegov nekadašnji načelnik štaba i komandant divizije, kasnji armijski general Stevan Hadžić, u jednom radu o vojvodi Mišiću lijepo je napisao i uporedio i rekao doslovce ovo. Vojvoda, veliki vojvoda Živojin Mišić imao je skoro istovetnu sudbinu sa velikim ruskim vojskovođom Suvorovim. Posle uspešnih ratova u kojima su predvodili vojske i uspešno završavale ratove, vojska i otadžbina ih je sa nezahvalnošću odstranjivala iz vojske, a kad su dolazili sudnji trenuci, znali su da ih mole na kolena i preklinju da se prime i najviših komandnih dužnosti. I to je tačno tako i bilo.
6: Na današnji dan 1855. godine Louis Pasteur je prvi put primenio vakcinu protiv besnila. Pacijent je bio petogodišnji dečak Joseph Meister iz Alzasa, koga je ujeo pas zaražen besnilom. Lečenje je uspelo i medicina je pobedila, do tada smrtonosnu bolest. Slušamo deo zapisa o tome kako je Pasteur stvarao vakcinu.
8: Svaka količina koju smo do danas ubrizgali u mozak životinje bila je smrtonosna.
9: Da, očigledno.
8: Ne, ne, nije stvar u sistemu, već put nismo pronašli. Bacil moramo da pripitomimo na drugi način. Treba ga oslabiti na jedino moguć način. Uzet ćemo komadić materije iz kičmene moždine i pokušat ćemo da ga u potpuno čistoj boci sušimo najmanje dve nedelje. A zatim ćemo komadić te sasušene materije da uštrcamo u mozak zdravog psa.
9: Idemo odmah po psa.
8: Ako ne ugine, postigli smo ono što smo želeli. Dobili smo oslabljeni bacil.
6: 6. jula 1962. godine preminuo je američki književnik William Faulkner. U romanima je prikazivao istoriju američkog juga, degeneraciju i propadanje starosedelaca. Najpoznatija Faulknerova dela su Svetilište, Buka i bes, Svetlost u avgustu, Medved, Konjički gambit, Uljez u prašini i Divlje palme. Dobitnik je Nobelove nagrade za književnost 1949. godine. Na današnji dan 1971. godine preminuo je Louis Armstrong, američki pevač i džez trubač. Od kreolskog džeza i Dixielanda, koji su se svirali na američkom jugu, Armstrong je stvorio autentički muzički izraz. 1944. godine proglašen je za najboljeg džez muzičara na svetu. Armstrong je u Beogradu nastupao 1958. godine u Domu sindikata, gde je održao dva koncerta.

najpopularniji koncert ansambla narodnih igara i pesama Srbije Kolo. U nedelju je otvorena izložba Zdravka Joksimovića Nikad bio u galeriji Aleksandar Alek Joksimović i odigrana pozorišna predstava knjiga o Milutinu, deo prvi, dakle Smotra, Mermer i Zvuci traje čitav mesec i bit će tu još vrlo zanimljivih najavljenih već događaja. U sali Beogradske filharmonije muzički susret SAD i Srbije, u pitanju su omladinski orkestri, solisti su bili Igor Ćetković, violončelo, David Božić, klavir, Mihajlo Marijanović, buzuki, dirigenti Andrew Keller i Ljubiša Jovanović, a na programu su bili Mozart, Čajkovski, Hristić, Rimski, Korsakov, Šarpantije. Kao što rekoh, na početku ovog obraćanja završen je 54. SOFEST, dodeljene su i nagrade, Grand Prix 54. filmskog festivala u Sopotu, dodeljen je filmu Karmadona, reditelja Aleksandra Radivojevića u produkciji Digi Medije, dok je za režiju nagrađena Ivana Mladenović za film Sorella di Clausura. Nagrada publike pripala je filmu Jugo Florida u režiji Vladimira Tagića. Takođe su dodeljene i glumačke nagrade. Nagrada Mira Stupica za najbolju žensku ulogu dodeljena je Jeleni Đokić za pobednički film Karmadona, a nagrada Bata Živojinović za najbolju mušku ulogu dodeljena je Andriji Kuzmanoviću za promišljenu, uverljivu i psihološki znijansiranu ulogu u filmu Jugo Florida. Eto, toliko što se tiče događaja proteklog vikenda.

0: Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.
2: 1925. rođen Bill Haley, pevač, gitarista i prva rock'n'roll zvezda. Zahvaljujući pesmi Rock Around the Clock, Haley je rock'n'roll uveo u svakodnevni život mladih širom sveta.

1971. umro Louis Armstrong, veliki džez pionir, trubač, pevač i vođa orkestra. Ostavio je bezbroj ploča, ali je i dan danas kod različitih generacija voljen zbog pop pesme What a Wonderful World, objavljene 1968. godine.

0: 7 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
0: Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Izgradnja EKSPA napreduje, sve će biti završeno na vreme, ocenio predsjednik Aleksandar Vučić. Počinje 8. vanredna sednica Skupštine Srbije. Patrijarh Porfiri i američki pastor Burns na Kosovu i Metohiji. Raste broj žrtava razornih zemljotresa u Venecueli. Večeras u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo košarkaši Srbije u Beogradu protiv Bosne i Hercegovine. U Srbiji promenljivo oblačno sa dužim sunčanim periodima, mogući kratkotrajna kiša i lokalni pljuskovi s grmljavinom. Temperatura do 32 stepena. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo Skupštine Srbije razmatruje sinoć u načelu 10 predloga zakona koji su na predloženom dnevnom redu 8. vanrednog zasedanja i ocenio da su predlozi u skladu sa ustavom i pravnim sistemom Srbije. Odbor je osim ostalih razmatrao predlog zakona o oružju i municiji, predlog zakona o izmenama i dopunama krivičnog zakonika, kao i predlog zakona o roditeljima, negovateljima i negovateljima. Osnovno vanredno zasedanje Skupštine Srbije počinje u 10 sati, na predloženom dnevnom redu je 18 tačaka. Predsjednik Aleksandar Vučić poručio je da izgradnja EKSPA napreduje i dodao da je uveren da će sve biti završeno na vreme, kao i da će Srbija da bude najbolji mogući domaćin, kako je naveo, najveće svetske priredbe 2027. godine. To što je za nas najvažnije je da EKSPA napreduje, da radimo dobro i vredno i da ćemo na vreme da završimo sve, naveo Vučić na društvenim mrežama. Predsjednik Vučić sastaće se danas u Beogradu sa potpredsjednikom Saveta ministara u vladi Italije i ministrom infrastrukture i saobraćaja Mateom Salvinijem. Kako ranije saopšteno iz italijanske vlade, ministar Salvini boravit će u zvaničnoj Beogradu, poseti Beogradu danas i sutra. Cilj posete je, kako je navedeno u saopštenju vlade Italije, dalje jačanje saradnje Italije i Srbije sa posebnim akcentom na oblasti infrastrukture, saobraćaja i ekonomskog razvoja. Patrijarh Porfirije doputovao je u Pećku Patrijašiju na Kosovu i Metohiji zajedno sa pastorom Markom Burnsom, savjetnikom za duhovna pitanja predsjednika Amerike Donalda Trumpa. Posle svečanog dočeka, patrijarh i njegov gost poklonili su se čudotvornoj ikoni Bogorodice Pećke i svetim moštima arhijepiskopa i patrijaraha srpskih, koje vekovima počivaju u manastiru koji se nalazi na UNESCO-voj listi svetske baštine kao remek delo srpsko-vizantijske arhitekture. Pastor Burns je na društvenim mrežama objavio da na Kosmet dolazi ne da bi produbljivo podelje

I otkopavanje jalovine i uglja po glavnom rudarskom projektu površinskog kopa Polje E u Kolubarskom lignitskom basenu. Eksproprijacija se sprovodi saglasno informaciji o lokaciji koju je izdala uprava gradske opštine Lazarevac u skladu sa uredbom o utvrđivanju prostornog plana područja eksploatacije Kolubarskog lignitskog basena, objavljeno je u službenom glasniku. Za korisnika eksproprijacije određena je država Srbija, a za potrebe elektroprivrede Srbije ogranak rudarski basen Kolubara. Ministarstvo financija Srbije donelo je rešenje kojim se iz tekućih budžetskih rezervi Republici Srpskoj preusmerava 1,174 milijuna dinara za nastavak izgradnje deonice autoputa Rača-Bijeljina. Novac je preusmeren iz Ministarstva financija na Generalni sekretarijat Vlade, a realizovanje će pratiti resorno ministarstvo, objavljeno je u službenom glasniku. Reč je o autoputu koji će se na deonici kroz Srbiju nalaziti između Kuzmina i Sremske Rače. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović izjavila da je veza između Republike Srpske i Srbije čvrsta i da se ne može oboriti ni politički niti na bilo koji drugi način, jer je snaga naroda u jedinstvu. Iako administrativno živimo u dve države, to nas ne sprečava da budemo jedinstveni i da sarađujemo kada su u pitanju strateški interesi Srba. Naši odnosi su unapređeni i ono što mi radimo prevazilazi pisanu normu, navela je Cvijanovićeva u Banja Luci na tribini nazvanoj Geostrateški pravac Srpske. U jutarnjim novostima vesti iz sveta. Broj poginulih u razornim zemljotresima u Venecueli porastao je na 3342, saopštilo je tamošnje ministarstvo informisanja. U seriji razornih zemljotresa 24. juna povređeno je bezmalo 17.000 ljudi, dok je njih oko 18.000 ostalo bez krova nad glavom, javlja Reuters. Najmanje 7 osoba je poginulo, 24 su povređene u sinoćnjem ruskom napadu na Kijev, saopštio je načelnik gradske vojne uprave Timur Tkačenko. Ruske snage su sprovele još jedan masovan napad na Kijev, što je izazvalo požar u stambenim oblastima grada, javljaju ukrajinski mediji. Obaveštajni podaci ukazuju na to da Rusi spremaju novi masovni napad na Ukrajinu, ocenjuje ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Pozvao je Ukrajince da se zaštite i obrate pažnju na signale upozorenja na vazdušni napad. Posebno je naglasio da svako odlaganje sa isporukom raketa za ukrajinsku protivvazdušnu odbranu sa raketama za sisteme Patriot predstavlja gubitak života, nešto što podstiče Rusiju da se dalje bori. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da bi vlasti u Poljskoj trebalo da razmisle o tome što se na njihovoj teritoriji nalaze preduzeća koje proizvode bespilotne letjelice koje se prema tvrdnjama Moskve koriste u napadima na Rusiju i njene oružane snage. Podsjetio je na to da je Rusko ministarstvo odbrane ranije objavilo spisak takvih preduzeća i njihove geografske lokacije u više evropskih zemalja. Ne bih želeo da se pretvaram u proroka apokalipse, ali činjenica da se to dešava na teritoriji Poljske predstavlja samo konstataciju, naveo je Peskov. Rat sa Iranom smanjio je podršku američkom predsjedniku Donaldu Trumpu pred novembarske izbore, pokazala je najnovija anketa koju je sproveo Financial Times. Anketa je pokazala da su glasači uglavnom skeptični prema takozvanom memorandumu o razumevanju između Trumpove administracije i Teherana. Većina američkih glasača, čak 58%, navela je da Trumpov rat u Iranu nije vredao cene koja je za njega plaćena. Bela kuća je zatražila od Kongresa da odobri 67 milijardi dolara nove federalne potrošnje za pokrivanje do sadašnjih troškova rata. Istovremeno, 44% birača rekla je da je rat ostavio Ameriku u slabijoj poziciji sa Iranom u poređenju sa 31% koji su rekli da je sukob ostavio Vašington u jačoj poziciji. I sporta. Kadetska košarkaška reprezentacija Srbije do 17 godina poražena je u finalu svetskog prvenstva u Turskoj od Sjedinjenih Američkih Država sa 107-81. U šestom kolu kvalifikacija za svetsko prvenstvo košarkaši Srbije od 20 sati u dvorani Aleksandar Nikolić u Beogradu igraju protiv Bosne i Hercegovine. U osmini finala svetskog prvenstva u fudbalu Norveška je savladala Brazil sa 2-1, dok je Engleska bila bolja od Meksika sa 3-2. Od 21 sat sastavi se Portugal-Španija i u 2 sata posle noći Sjedinjene Američke Države, Belgija. Temperatura vazduha u Nišu 16 stepeni, u Beogradu i Novom Sadu 19. U Srbiji promenljivo oblačno sa dužim sunčanim periodima, moguće kratkotrajna kiša i lokalni pljuskovi s grmljavinom. Temperatura do 32 stepena.
Bila je to i posljednja informacija u jutarnjim novostima. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rts.rs, kao i na društvenim mrežama. Ja sam Goran Kostić, u ime ekipe koja je realizovala emisiju želim vam prijetan nastavak dana, 7 časova i 8.

Violončelista Danil Šafran je odsvirao prvi stav, preludijum iz svite za solo violončelo broj 1 Johana Sebastiana Baha kao naš drugi predlog. A muzikom narednog predloga iz nemačkog baroka prelazimo u Rusiju s kraja 19. veka. Simfonija broj 6, poznata i kao patetična, posljednje je simfonijsko ostvarenje Petra Čajkovskog. Premijernim izvođenjem ovog ostvarenja 1893. godine u Sankt Peterburgu dirigovao je sam autor, koji je svega 9 dana kasnije preminuo, verovatno od posljedica kolere. Ostvarenje zasnovano na temi fatuma, sudbine, u prvom stavu sadrži aluzije na pravoslavno opelo, dok završni stav nestaje u najtišoj dinamici, završavajući u osnovnom molskom tonalitetu, pa je na prvom posthumnom izvođenju delo percipirano kao testament Čajkovskog, a ujedno je i potkrepilo teorije o njegovom samoubistvu. Finalni stav ovog simfonijskog remek dela je naš naredni predlog.

Dobar dan, u ime realizatorske ekipe današnjeg izdanja nedeljnog kulturno-umetničkog vodiča Radio Beograda 2, popularno Kibic Fenstera. Znači, pred nama je emisija za ponedeljak 6. juli. Izložba Snaga ljubavi Vlastimir Gavrik biće otvorena sutra, 7. jula, u Narodnom muzeju u Zrenjaninu, a posvećena je svetski poznatom i najnagrađivanijem jednom od naših najistaknutijih filmskih i televizijskih scenografa. Postavka je naslovljena po istoimenom projektu njegove ćerke Aleksandre, koji obuhvata i dokumentarni film posvećen životu i radu njenog oca. Tim povodom autorka Gavrik, filmska i televizijska producentkinja, će u današnjoj emisiji najaviti događaj. Pored ove filmske i televizijske priče slede i najave muzičkih, vizuelnih, pozorišnih, književnih i programa iz popularne kulture u predstojećoj sedmici. I to moram da naglasim, u humanoidnoj realizaciji, odnosno humanoidnoj realizaciji prirodne inteligencije, mi smo u službi auditorijuma, a ne tehnologije, i držimo se civilizacijskog poretka da je čovek na prvom mestu i sve u njegovoj funkciji, tako da sledi i dodatna identifikacija te pomenute prirodne inteligencije. To će danas biti provereno. Ana Ćirica, Tanja Živković, Ana Vučković-Denčić, moje ime Ljubica Karminac, vama u narednih 50 minuta.

0: iranskih pregovarača Mohamed Bagir Kalifat izjavio je da Iran, uprkos nedavno potpisanom memorandumu o razumevanju, i dalje ima duboke nesuglasice sa Sjedinjenim Američkim Državama i ocenio da je njegova primjena teška, ali moguća. Košarkaši Srbije igraće protiv Bosne i Hercegovine u poslednjem kolu grupe C prve runde kvalifikacije za svetsko prvenstvo. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić u Beogradu počinje u 20 časova. Prenos je na prvom programu RTS-a. Obe ekipe obezbedile su plasman u drugi krug kvalifikacije u kom će igrati protiv Italije, Litvanije i Islanda. Vreme danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Moguća kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi s grmljavinom. Temperatura do 32 stepena. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 25 stepeni, vlažnost vazduha 50%, pritisak 1003 milibara, vetar zapadni duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.
1: Danas na talasima Radio Beograda 2.
2: Od 14 časova emisija Vreme muzike posvećena je onim situacijama u operi kada pevačica Primadona, koja treba da obuče pantalone kako bi ostvarila mušku ulogu, urednica i voditeljka Zorica Premate. Prvu simfoniju Jeremija, slavnog američkog dirigenta i kompozitora Leonarda Bernsteina, emitovat ćemo u Autogram od 17.30. Ovu simfoniju slušat ćete u tumačenju Jenny Turrell i Njujorške filharmonije, kojom diriguje kompozitor. Emisiju uređuje Maja Čolović-Vasić. Beograd nakon burnih 90-ih. Glavni junak Aleksandar, slobodni umetnik u 40-im, razočaran ratovima i revolucijama, mašta da iz rodnog grada zauvek ode na ognjenu zemlju. Radiodramu Buntovnik autora Slobodana Čvorovića možete slušati u dramskoj seriji Mala scena od 18.32. Uloge tumače Milan Mihajlović, Branko Đurić, Rade Miljanić, Boris Pingović, Jadranka Selezdizdarević, Vladan Živković, Jelena Škondić i drugi. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

Čuli smo pesmu Moja mati ćilim tka i Radmilu Dimić uz pratnju Narodnog orkestra Radio Televizije Beograd. Ćilimarstvo, stari narodni zanat o kome govorimo u današnjoj emisiji o Zlata jabuka, spada u izrazito tkalačko i likovno stvaralaštvo, koje je posebno bilo razvijeno u nekoliko ćilimarskih oblasti ili centara od 18. do prve polovine 20. veka. Iako su se ovi centri razlikovali od drugih područja u Srbiji po prepoznatljivoj proizvodnji, oni su se i međusobno razlikovali po kompozicijama ukrasa, stilskim obeležjima, koloritu,

Motivi na ćilimima nastalim u Srbiji imaju specifičnost da često u sebi skrivaju mističnu crtu. Jer utkani simboli često predstavljaju stare simbole magičnog značenja i mogu se čitati kao azbuka slika, jer ih postoji 95 koje oni koji ih rade moraju da znaju na pamet. Svaki ćilim izatkan u Srbiji priča svoju priču, različitu u zavisnosti od epohe u kojoj je nastao. Ćilim je bio sastavni deo života građanskog društva Srbije u 19. i s početka 20. veka. A sledi pesma u izvođenju dueta Mira Vasiljević i Predraga Živkovića Tozovca.

Začetak ćelimarstva u Srbiji mnogi vide još u davnim vremenima, kada je počelo pripitomljavanje ovaca i koza i gajanje pamuka, izvornih sirovina za njegov razvoj. Zato se smatra da su tkanje proširili pastiri, koji su verovatno sa Bliskog istoka, zajedno sa ovcama i kozama, doneli tradiciju tkanja ćilima na Staru planinu i Balkansko poluostrvo. O tome doduše direktnih dokaza nema, ali postoje posredni dokazi čime se donekle pobija ideja da su u Srbiju i na Balkansko poluostrvo tkalački zanat doneli Turci. Ipak, vezu sa Turcima spaja jedino priča o Ćipravcima, najvećem hrišćanskom gradu na Staroj planini u koji su se južni Sloveni naselili u 7. veku. Od 9. veka do 1373. godine oblast je bila u sastavu srednjevekovne Bugarske. Krajem 14. veka ova oblast je pala pod petovekovnu vlast Osmanlija. Pri početka turskog ropstva njihovo bogatstvo zasnivalo se na rudarstvu, zlatarskom zanatu i naravno ćilimarstvu. Nakon ustanka ćiprovačkih vlastelina 1689. godine, grad je zadesila zla sudbina, poznata kao ćiprovačka katastrofa. Od grada po ekonomskoj moći, ravnog Beogradu, Nišu ili Vidinu, za manje od mesec dana nije ostao ni kamen na kamenu. Preživelo stanovništvo se masovno raselilo po Vlaškoj, Ugarskoj, Austriji i Hrvatskoj. Raspad Ćiprovca uticao je na to da se središte ćilimarstva preseli sa Bugarske na srpsku stranu Stare planine, u Pirotsku kotlinu i grad Pirot, u kome će ćilimarstvo postati umetnički najsavršeniji oblik zanatstva u ovom delu Balkanskog poluostrva. Pesmom i narodnom igrom putujemo u Pirotski kraj. Slušamo žensku pevačku grupu Radio Beograda, a nakon pesme sledi Klečka igra i sekstet Dušana Radetića.

Tokom 19. veka pirotski ćilimi su postali veoma tražena i skupa roba. Zabeleženo je da su braća Garotić još 1869. godine osnovali firmu Pirotski ćilimi, domaća industrija braće Garotić. Prvo ćilimarsko društvo u Srbiji osnovano je 1886. godine. Tada su prvi put prikazani evropskoj i svetskoj javnosti na svetskoj izložbi u Beču. Na razvoj ćilimarstva u Srbiji u prvoj polovini 20. veka imala je zaslugu i kraljica Draga, koja je uticala na to da pirotski ćilim postane statusni simbol na dvoru Obrenovića, a kasnije i Karađorđevića. Ona je 1902. godine u Pirotu osnovala zadrugu ćilimarki, koja je svojim članicama nabavljala materijal, davala kredite i obezbeđivala plasman. Zadruga je imala 1300 članica. To je bilo doba kada je pirotski ćilim postao statusni simbol u gostinskim sobama i salonima bogatih kuća. U ovom periodu nastali su i ćilimi koji danas u etnografskim zbirkama mnogih muzeja najviše vrede. Sledi muzički splet koji ćemo obojiti starogradskom melodikom. Pesme u izvođenju dueta Merime Njegomir i Žarka Dančua i seksteta Skadarlija, a nakon pesama sledi Beogradsko kolo i Narodni orkestar Radio Televizije Srbije.

Kada je nastupio veliki rat, ćilimarstvo nije zamrlo, jer se ćilimima otkupljivao život. Iako je mir između dva svetska rata ponovo obnovio zadrugarstvo, istovremeno

0: Ecco.
1: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. PGP RTS vam predstavlja autorski pečat prožet narodnim duhom i umetničkim izrazom harmonike. Album Ivana Cvetkovića Pola sna budan. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko. Slušali ste emisiju Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Vladimir Penđer i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: U seriji Letnja scena slušali ste reprizu dela Jovana Sterije Popovića Kirijanja. Uloge su tumačili Rade Marković, Renato Ulmanski, Nikola Jovanović, Vesna Predojević, Božidar Pavićević-Longa i Rista Đorđević. Lektor Nada Andrejić, muzički urednik Ivana Stefanović, ton majstor Petar Marić, režija Boda Marković. Producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik repriznog programa serije Melina Potak-Oljević. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda, septembar 1979. godine.
1: Eko. Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
2: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
1: Eko.

0: Danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Prvu simfoniju Jeremija, slavnog američkog dirigenta i kompozitora Leonarda Bernsteina, emitovaćemo u autogramu od 17.30. Ovu simfoniju slušat ćete u tumačenju Jenny Turrell i Njujorške filharmonije, kojom diriguje kompozitor. Emisiju uređuje Maja Čolović-Vasić. Beograd nakon burnih 90-ih. Glavni junak Aleksandar, slobodni umetnik u 40-im, razočaran ratovima i revolucijama, mašta da iz rodnog grada zauvek ode na ognjenu zemlju. Radiodramu Buntovnik autora Slobodana Čvorovića možete slušati u dramskoj seriji Mala scena od 18.32. Uloge tumače Milan Mihajlović, Branko Đurić, Rade Miljanić, Boris Pingović, Jadranka Celestizdarević, Vladan Živković, Jelena Škondić i drugi. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

Magdalena Kožena vam je uz orkestar iz doba prosvetiteljstva i dirigenta Simona Rattla otpevala ariju Kerubina iz Mozartove opere Figarova ženidba. Time je otvorila našu današnju muzičku priču o operskom običaju da kompozitori uloge muškaraca poveravaju ženskim glasovima, odnosno pevačicama. Dakle, naši današnji heroji biće primadone u pantalonama. Operski svet poznaje zamenu polova i glasova maltene od samog nastanka operskog žanra koji je i obeležio početak baroknog stila u muzici. Tada visoke glasovne tesiture uloga nisu morale da podrazumevaju i ženski lik, niti su ih pevale žene, već su operskim scenama vladali kastrati, muškarci kojima je veštački zaustavljan pubertetski razvoj i mutiranje glasa i koji su dakle zadržavali svoj dečački mezzo-sopran ili ređe sopran. Kastrati su bili istinski vladari baroknih operskih pozornica, odnosno velikih ozbiljnih opera, a njihovu supremaciju ugrozila je pojava realistične, komične opere i klasicistički pogled na svet. Dok su u klasicističkim ozbiljnim operama muški likovi i dalje tradicionalno pevali visokim glasovima kastrata, u komičnim operama njihov posao su zbog dinamizma dramske radnje pune preoblačenja, ali i iskrivenog erotizma ženske figure u pantalonama, muške uloge zapevale žene. Danas uloge baroknih heroja visokog glasa pevaju kontratenori, retki pevači sa urođenim visokim glasom u tesituri alta, ali i baritoni sa veoma razvijenim i uvežbanim falsetskim registrom. No često se u ulogama muškaraca nađu i pevačice, mezzosoprani. Dakle, danas je sa izvođačke strane nebitno da li će neka primadona na sceni promeniti pol i obući pantalone ili će se za tu ulogu angažovati muškarac sa odgovarajućim visokim glasom. Mi ćemo se međutim u emisiji Vreme muzike pozabaviti operama u kojima su kompozitori originalno predvideli da uloge muških likova proiznose žene. Operama koje su počele da nastaju u 18. veku u, kako rekoh, komičnom operskom žanru. Jedan od njih bio je i Wolfgang Amadeus Mozart, koji je pevačicu Doroteu Buzani obukao u pantalone kada je trebalo da impersonalizuje paža Kerubina na premijeri opere Figarova ženidba u Pragu decembra 1876. Doduše, tada je tradicija kastrata bila još uvek veoma snažna, pa je Mozart za svoju pretposlednju operu Titovo milosrđe predvideo lik mladog Patricija Sesta, veoma važan u dramskom zapletu, koga je na premijeri septembra 1791. godine u Pragu pevao Domenico Bedini, ali čiju interpretaciju su ubrzo preuzele pevačice. Još jedna Mozartova opera, Idomeneo, ima važan muški lik u ženskoj pevačkoj lagi, lik Idomeneovog sina Idamanta, čiju je premijernu impersonalizaciju januara 1781. ostvario kastrat Vincenzo dal Prato. Mozart je u svojoj ranoj operi seriji Lucio Silla također napisao jedan važan androgini lik, izgnanog rimskog senatora Cecilija, koga je decembra 1772. godine na premijeri pevao kastrat Venanzano Rauzini. Danas neki od ovih uloga preuzimaju i tenori, ali se u njihovim vokalnim bravurama rado okušavaju i mezzosoprani. Slušamo Susan Graham kao Sesta iz Titovog milosrđa.

Bila je ovo Susan Graham kao Sesto iz Mozartove opere Titovo milosrđe uz orkestar iz doba prosvetiteljstva i dirigenta Harija Biketa. Novi preokret u tretiranju polova i odgovarajućih glasova na operskoj sceni vezuje se za ime ranog romantičara Gioachina Rossinija. On je nastavio da neguje običaje opere serije i piše za visoke muške glasove, ali su njihovu impersonalizaciju na sceni preuzele žene. Jedna od njih, Rossinijeva protežetkinja i kći njegovog velikog prijatelja, operskog pevača i pevačkog pedagoga Manuela Garcije, bila je i čuvena Maria Malibran. Za nju je Rossini napisao mnoge svoje ženske glavne uloge, a ona je preuzela i neke od muških, nastale pre nego što je stala na opersku polju.

pozornicu. Jedna od njih bila je uloga protagoniste u operi Tancredi, koju je na premijeri u Veneciji februara 1813. godine pevala mezzo-sopran Adelaida Menotte Montresor. Tada je Maria Malibran imala svega 5 godina, ali je kasnije ne samo preuzela ovu ulogu izgnanog sirakuskog vojnika, već ju je samo za nju ukrasio dodatnim fioriturama i vokalnim bravurama kompozitor Giovanni Pacini, još jedan od njenih kompozitora obožavalaca.

Bila je ovo Cecilija Bartoli kao Marija Malibran, odnosno Rosinijev Tancredi, protagonista njegove istoimene opere. Pratio ju je orkestar La Scintilla uz dirigenta Adama Fišera. U ovoj ulozi Marija Malibran se po prvi put pojavila u Napolju novembra 1834. I kako njen debi nije prošao onako slavno kako je očekivala, za prvu reprizu je zatražila da je kompozitor Giovanni Pacini za sam završetak opere ukrasi i dopiše ariju koju ste malo prečuli. Tancredije su tokom godina potom pevali mnogi veliki mezzosoprani: Giuditta Pasta, Brigitta Lorenzani, Giulietta Simonato, Marilyn Horn, Veselina Kasarova i Daniela Barcelona. Rossini je rado i relativno često svojim primadonama na sceni oblačio pantalone. U operi Semiramida, uz protagonistkinju, glavni lik njenog ljubavnog partnera Arzačea peva mezzosopran, a isto je i sa operom Žena iz jezera, gde je uloga Malcolma također mezzosopranska. U teatru San Carlo u Napolju oktobra 1819. godine na premijeri Malcolma je pevala Benedetta Rosamunda Pisaroni, a kasnije osim Marije Malibran i Lucia Valentini Terani i Marilyn Horn. Slušamo baš Marilyn Horn kao Malcolma.

Bila je ovo Marilyn Horn kao Malcolm, glavni muški lik Rosinijeve opere Žena iz jezera. Ona je takođe pevala i Rosinijevog Tankredija, kao i glavnu mušku ulogu Neokla u njegovoj opsadi Korinta. Još jedan italijanski operski kompozitor ranog romantizma upustio se u igru glasova i polova kada je za oba glavna lika ljubavnog dueta predvideo ženske uloge. Bio je to Vincenzo Bellini u svojoj operi Capuleti i Montecchi. Glavnu mušku ulogu Romea namenio je mecosopranu Giuditti Grisi, ali ju je, čim je stasala, preuzela Maria Malibran, čiji je Bellini bio veliki obožavalac. U novo vreme snimanja zvuka, lik Romea preuzele su Beverly Seals, Veselina Kasarova, Patricija Ćofi i Elina Garanča. A mi ćemo danas slušati zaista sjajnu interpretaciju dueta Julije i Romea. Pevaju Edita Gruberova i Agnes Balca kao Romeo.

Bio je ovo duet Romea i Julije, odnosno Agnes Balce i Edite Gruberove iz Belinijeve opere Capuleti i Montecchi, a u današnjoj emisiji Vreme muzike, koja je posvećena operskom običaju da muške uloge pevaju pevačice. Ovoj modi nije odoleo ni Giuseppe Verdi, koji je u svojoj operi Bal pod maskama ulogu paža poverio sopranu. Slušamo Dianu Damrau uz Simfonijski orkestar Minhenskog radija i dirigenta Dana Ettingena.

Dva koncerta u okviru ovogodišnjeg festivala Orgulja, austrijskog umetnika Martina Riccabone i nemačkog orguljaša Julijana Emanuela Beckera. Naravno, nastupi su bili održani u katedrali Blažene Djevice Marije.

Na poslednja dva koncerta koja su zaokružila 26. izdanje festivala Dani Orgulja, Dies Organorum, predstavili su se istaknuti solisti mlađe generacije, 33-godišnji austrijski orguljaš Martin Riccabona i 20-godišnji umetnik iz Hanovera Julian Emanuel Becker. Riccabona je svoj recital posvetio stvaralaštvu kapitalnog autora orguljske literature Johana Sebastiana Baha, tematski se opredeljujući za kompozitorove transkripcije, aranžmane i umetničke transpozicije ostvarenja savremenika i prethodnika. Dobro osmišljen program oblikovan je izvođenjem po dva koralna preludijuma iz ciklusa šest Schublerovih korala iz 1747. godine, koji su bili omeđeni interpretacijama drugog i petog koncerta za orgulje, nastalih prema koncertima za gudače Antonija Vivaldija, odnosno prvog orgulskog koncerta nastalog prema uzoru princa Johana Ernsta od Saksonije Vajmara, te fuge u D-molu koju je Bach napisao kao preradu stava i sobstvene partite za violinu u

Visoki virtuozitet i vladanje instrumentom Martina Riccabone rezultovali su angažovanim uzornim izvođenjem reprezentativnog programa sa rafiniranim interpretacijama Schublerovih korala, odnosno koncerta za orgulje broj 5. Ipak, u pojedinim trenucima solista se prepustio raskošnom, masivnom, punom zvuku orgulja, što je bilo neumesno u inače verodostojno vajanim stilskim interpretacijama

20-godišnji nemački umetnik Julian Emanuel Becker nastupom u Beogradskoj katedrali Blažene Djevice Marije, osim festivala Dani Orgulja, zaokružio je i svoju malu turneju u okruženju nakon nastupa u Senti, Budimpešti i Debrecinu. Becker je sa svega 17 godina osvojio zlatnu medalju na prestižnom međunarodnom orguljskom takmičenju u St. Albansu u Engleskoj, a godinu dana kasnije je i kao najmlađi učesnik postao laureat takmičenja Johann Sebastian Bach u Leipzigu. Festivalskoj publici premijerno se predstavio izvodeći virtuozne, tehnički i fizički zahtevne kompozicije nemačkog repertoara. Izvodeći tokatu, adađo i fugu u C-duru, pokazao je moćnu tehniku sviranja, ali i vrhunski pristup tumačenju barokne muzike i Bahove misaono složene poetike. Snažan slušalački utisak ostavilo je njegovo izvođenje virtuoznih ozbiljnih varijacija Felixa Mendelsona, odnosno nežna interpretacija koralnog preludijuma O svete moram te napustiti Johannesa Brahmsa, dok je koncert zaključen impresivnim izvođenjem jedne od najzahtevnijih kompozicija u orguljskom repertoaru, romantičarske sonate na psalm 94 Juliusa Rojasa.

Dva koncerta visokog umetničkog kvaliteta koji su zatvorili 26. izdanje Dana Orgulja, ove godine orijentisanog prema mladim izvođačima, predstavila su dva izvanredna muzičara, Austrijanca Martina Riccabonu, koji je izveo veoma dobro osmišljen program posvećen delu Bachovog opusa koji je zasnovan na aranžiranju ostvarenja savremenika i prethodnika, dok je nemački orguljaš Julian Emanuel Becker maestralno izveo visoko reprezentativan virtuozan program sa besprekornim, znalačkim, stilskim nijansama u izvođenju svakog dela. Beckerov nastup svakako je uz koncert poljskog soliste srednje generacije Gjedimina Grube najznačajniji događaj ovogodišnjih Dana Orgulja, a ovaj umetnik se potvrđuje kao jedan od vodećih orguljaša mlađe generacije, te je njegov nastup bio trijumfalni kraj još jednog veoma uspešnog i odlično osmišljenog izdanja ovog festivala, koji je jedna od najvažnijih manifestacija

A sinoć je završen i ovogodišnji Novosadski jazz festival, koji je prema najavama organizatora doneo čak 35 sati programa i nastupe više od 80 izvođača. Nesumnjivo je, međutim, najviše pažnje privukao koncert renomiranog jazz basiste i kompozitora Avishaya Cohena, koji je nastupio u petak 3. jula.

Kolektivna monografija Music Beyond the Concert Hall, koju su uredili Dragana Jeremić-Molnar, Biljana Leković i Rado Šmitrović, u izdanju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu i Katedre za muzikologiju, nastala je kao plod 16. međunarodne konferencije koju organizuje pomenuta katedra. Publikacija na aktualan način preispituje fenomene muzičke prakse izvan tradicionalnog instituta koncertne dvorane, bilo u prostornom, tehnološkom, žanrovskom ili sociokulturnom smislu. U predgovoru izdanja, jedna od urednica, Dragana Jeremić-Molnar, postavlja temelj čitave monografije. Njen uvodni tekst definiše paradoks modernog doba, u kome je izlazak muzike iz tradicionalne koncertne dvorane zapravo njen povratak kući, odnosno širim društvenim, ritualnim i medijskim kontekstima. Ona mapira kako se estetska autonomija i ono što je 19. vek smatrao čistom muzikom u 21. veku, redefiniše kroz nove prostore i tehnologije. Jedini tekst koji se bavi konceptom kako je muzika zvučala u prirodi i istoriji, daleko pre nego što su izmišljene koncertne dvorane, napisala je Marija Tomić i nalazi se na samom kraju izdanja. Ona se osvrnula na motive Panove frule, na mitove o divljini i na iskonski zvuk prirode, pokazujući da je prvobitna ideja muziciranja neraskidivo bila vezana za otvoreni prostor i ritual. S druge strane, na samom početku, prvi tekst američkog istraživača Paula Shagasa, posvećen intermediji i audiovizualnoj kompoziciji, istražuje kako savremena digitalna tehnologija i interaktivni mediji spajaju zvuk, sliku i prostor u hibridne umetničke forme, menjajući iz korena način na koji percipiramo umetnost. Obrnuto od samog izdanja, ovaj prikaz je krenuo od prošlosti ka budućnosti, što ukazuje na prirodnu reakciju ljudskog uma. Međutim, urednici izdanja očigledno su čitaoca hteli da šokiraju onim što živimo danas, upravo da bismo shvatili da je to novo, zapravo nije ništa novo. Tek kad proletimo kroz moderne ekrane i algoritme i stignemo do završnog teksta, shvatamo paradoks, da je digitalna decentralizacija zvuka zapravo povratak na iskonski način na koji je čovek živao sa muzikom pre nego što ju je buržoazija 19. veka zaključala u koncertne dvorane. Monografija je podeljena u nekoliko tematskih cjelina. Violeta Kostka sa Muzičke akademije Stanislav Monjuško iz Gdanska prikazuje savremena neuronaučna i kognitivna istraživanja kako bi dokazala da je koncept čiste muzike danas zastareo, jer zvuk u multimediji značajno dobija tek u sprezi sa drugim medijskim slojevima. U ovom segmentu monografije Kinga Kavala, istraživačica sa Muzičke akademije iz Krakova, analizira koncept metamuzike polskog kompozitora Andrzeja Kszanowskog kroz njegovu multimedijalnu seriju programi koja spaja zvuk, reč i teatar. U delu monografije posvećeno muzici za film ili serije, Rado Šmitrović sa Fakulteta muzičke umetnosti secira filmski jezik Aleksandra Klugea i pokazuje kako ovaj autor pod uticajem Brehta i Frankfurtske škole koristi muziku kao ravnopravan dijalektički akt za pripovedanje, a ne samo kao kulisu. Marija Vilček-Krupa, još jedna istraživačica sa Muzičke akademije Krzysztof Penderecki iz Krakova, na primjeru filma Bram Stoker's Dracula, Francisa Forda Coppola, analizira kako muzika Vojčeha Kilara suptilno i nevidivo kroji psihološki podtekst i značenje scena. Hrvatska autorka Irena Paulus daje kritički pregled savremene filmske muzike u toj zemlji, osvetljavajući paradoks između velike kreativnosti autora i nedostatka sistemske institucionalne podrške. Ivana Perković se u svojoj studiji bavila klasičnom muzikom na filmskom platnu, konkretno analizirajući kako se Haydnov udarski kvartet koristi u Spielbergovom naučno-fantastičnom filmu Minority Report. U tekstu je napravljen veliki iskorak u savremeno doba, jer tradicionalnu muzikološku analizu kombinuje sa alatima veštačke inteligencije, istražujući kako ona može da pomogne u tumačenju muzike. Marija Karan, također sa Fakulteta muzičke umjetnosti, objašnjava prelazak sa filmskog platna na televizijske i streaming serije. Ona proučava kako muzika iz savremenih serija napušta svoj originalni kontekst i nastavlja potpuno samostalan život izvan ekrana, transformišući se u popularne digitalne playliste na streaming servisima.

Aktualni objavljena su dva članka u rubrici nazvanoj Od koncertne dorane do virtualnog prostora Biljane Leković i Sanele Nikolić sa Beogradskog fakulteta muzičke umetnosti. One istražuju fenomen TikToka kao neočekivanog prostora za promociju klasične muzike, analizirajući kako kratki viralni videoklipovi stvaraju potpuno novu digitalnu publiku. Katarina Mitić-Minić bavila se izvođenjem muzike iz videoigara u koncertnim dvoranama, pokazujući kako se ovi simfonijski spektakli uspešno obraćaju mlađoj gejmerskoj generaciji i vraćaju je u tradicionalne institucije.

Na samom kraju, ovako koncipirana i zaokružena publikacija još jednom potvrđuje da Katedra za muzikologiju Fakulteta muzičke umjetnosti u Beogradu neguje izuzetno razgranatu, vitalnu i relevantnu izdavačku produkciju, hvatajući se u koštac sa fenomenima koji su, kao u slučaju monografije Music Beyond the Concert Hall, krajnje aktualni, provokativni i duboko ukorenjeni u savremenom trenutku, Katedra iznova dokazuje svoju lidersku poziciju u regionu. Spremnost da se tradicionalni muzikološki alati ukrste sa digitalnim medijima i veštačkom inteligencijom zaslužuje pohvale. Otvorenošću ka interdisciplinarnosti i kontinuiranim osluškivanjem globalnih kulturoloških promjena, Katedra za muzikologiju i Fakultet muzičke umjetnosti ne samo da prate savremene svjetske tokove, već aktivno i hrabro suočavaju domaću naučnu i širu javnost sa dinamičnom budućnošću muzičke umjetnosti.

Upravo su studentkinje Harfe Fakulteta muzičke umetnosti sinoć 5. jula nastupila u okviru 33. Beogradskog letnjeg festivala, koji se inače održava od 20. juna do 22. septembra.

Posebno se izdvojilo tumačenje Skarlatijeve sonate. Poznato delo je interpretirano sa znalačkim vođenjem računa o prepletanju glasova, isticanju onih koji su u prvom planu i jasnoćom zvuka. Harfiskinje je izabralo odgovarajući tempo i ostajući u okvirima suženog dinamičkog opsega, a u skladu sa stilskim prosedeom, ponudila uzorno čitanje ovog dela.

U izvođenju Jenny Terrell i Njujorške filharmonije slušali smo simfoniju broj 1 Jeremija, američkog kompozitora Leonarda Bernsteina, koji je bio i za dirigentskim pultom. U nastavku emisije slušat ćete i muziku za Bernsteinov balet Bezbrižno u izvođenju Simfonijskog orkestra iz St. Louisa, kojim diriguje Leonard Slatkin.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda, serija Mala scena, Slobodan Čvorović, Buntovnik, repriza.

0: U seriji Mala scena slušali ste reprizu dela Slobodana Čvorovića Buntovnik. Uloge su tumačili Milan Mihajlović, Branko Đurić, Rade Miljanić, Boris Pingović, Jadranka Selec-Dizdarević, Vladan Živković, Jelena Škondić, Jadranka Bugarski, Jelena Dromljak i Dušica Mijatović. Lektor Nataša Šuljagić, muzički saradnik Dragana Marinković, ton majstor Nikola Nikolić, režija Ljiljana Todorović, urednik emisije Zvonimir Kostić, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik serije Olivera Kolarić, produkcija dramski program Radio Beograda mart 2003. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Visine. Duhovna i meditativna muzika.
3: Poštovani slušalci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Današnju emisiju posvećujemo oratorijumu Ester Karla Ditera von Dietersdorfa. Ovaj umetnik, koji je prema rečima savremenika zadužio naciju jer je bio dobar kompozitor i violinista, muzičku karijeru je započeo sredinom 18. veka kao učenik Giuseppa Bona i violinista u orkestru Princa od Saksonije i Hildeburghausena, a 1773. godine carica Marija Terezija dodelila mu je plemićku titulu. Dietersdorf, inače savremenik Haydna i Mozarta, bio je i jedan od najpopularnijih muzičara svoga doba, a o tome svedoči i podatak da je svega dve godine nakon njegove smrti objavljena i njegova autobiografija. Ovaj veoma plodan autor za sobom je ostavio 40 opera, preko 120 simfonija, 35 koncerata i veliki broj kamernih i duhovnih kompozicija. Jedno od njegovih najmonumentalnijih radova je Oratorium Ester, delo čije ćemo odlomke emitovati u večerašnjim visinama. Nastao je 1773. godine, u vreme kada je oratorium na evropskom kontinentu, izuzev u opusu Jozefa Haydna, već prestao da bude popularan žanr. Dietersdorfov oratorium zasnovan je na biblijskom poglavlju iz Starog Zaveta, knjizi o Jestiri. U njoj se govori o jevrejskoj devojci koja je postala persijska kraljica i iskoristila svoj položaj da spasi sebe i svoj narod. Libreto zasnovan na pomenutoj knjizi za Dietersdorfov oratorium uobličio je Salvatore Ignazio Pintus. Kompozitor je u ovom delu sledio uzore Hendlovih i Karisimijevih oratorijuma sa upečatljivim, grandiozno zamišljenim horskim numerama. Između njih isprepleteni su recitativi i arije solista, u koje je uneto mnogo topline i dopadljive melodioznosti. Odlomke iz oratorijuma Ester slušat ćete u interpretaciji soprana Magde Kalmar i Ilone Tokodi, mezzosoprana Klare Takač i Livije Budaj, tenora Jozefa Horvata i Đerđa Kaplana i baritona Lajoša Millera. Budimpeštanskim madrigalskim horom i kamernim orkestrom Franz Liszt diriguje Ferenc Sekereš.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, studije i ogledi. U ovoj emisiji možete slušati delove rukopisa Marije Čalić, postmodernističke sablasti, o Vladimiru Tasiću.
1: Promišljajući odnos između znaka i teksta, Umberto Eko će u svojoj knjizi Semiotika i filozofija jezika zaključiti da za autore poput Barta, Deride i Kristeve značenje postoji isključivo unutar teksta. Izvan tekstualnog okvira, znak ne znači i nije ništa do puki zbir bez sadržinskih fonema i grafema. To će reći da, premda spoljašnji, tekst se u odnosu na znak ponaša kao unutrašnji mehanizam, zahvaljujući kome on može da obavlja svoju funkciju, to jest da nešto znači. Tekst, a ne znak, mesto je gde se značenje proizvodi i gde potom i samo postaje agens proizvodnje novih značenja. Nasuprot tekstu stoje rečnici. Budući atekstualni, oni sputavaju dinamiku znaka, uspostavljajući se kao nepokretan inventar leksema lišenih stvarnog značenja. Rečnici konzerviraju znakove i obznanjuju smrt svakog smisla. Nastojeći da obezbedi pouzdano i jasno definisano značenje nekog znaka, rečnik završava u njegovom poništavanju i obesmišljavanju. Težeći da neodredivost zatoči u formu određenosti i da ukine nesvodivost njenim nasilnim i veštačkim svođenjem, rečnik suspenduje produktivnost i raskošnost znaka, zapadajući tako u zamku protivrečnosti koju sam sebi postavlja. Stešnjen u okvirima značenja, odveć uzanim za sve što bi mogao da znači, znak kopni u svojoj izvantekstualnoj fiksiranosti. Ipak, kome bi se obraćali tekstovi i šta bi uopšte rekli da nema unapred definisanih značenskih okvira koje nam nude rečnici? Nisu li nam, upreko svojoj arbitrarnosti i nedostatnosti, pravila i definicije nužni da bismo uopšte mogli da komuniciramo? Ne nalazimo li zapravo u toj limitiranosti prvu tačku oslonca, garanciju da se poruka poslata od pošiljaoca ka primaocu neće na svom putu raspršiti u bezbroj nemogućih značenja koja na kraju ne znače ništa? I šta ako značenja jedino i mogu da postoje u obliku ambivalentnog pozicioniranja između teksta i rečnika, između istovremene nužnosti definisanja i neprestanog osporavanja sopstvenih definicija? Paradoksalnoj praksi označavanja, naravno, nije uspela da umakne ni književnost. Pokušaj da se književni tekst usidri u jasno definisanoj odrednici, kao i dopuštanje da funkcioniše unutar beskrajnih polja značenja, nisu drugo do objava njegove smrti. Ipak da bi mogao da preživi, književni tekst ne može ništa drugo do da neprekidno oscilira između zahteva za uspostavljanjem nekog zajedničkog temelja i priznanja da je taj temelj uvek i jedino rastresit i podložan preobražajima. Drugim rečima, književnost se konstituiše unutar pukotine objašnjavanja i osporavanja objašnjenog. U paradoksu obitavaju i savremene teorije koje se bave pisanjem u okvirima kulture i jezika koji su piscu strani. U težnji da obimnu literaturu, nastalu u okvirima sekundarne teritorijalnosti, klasifikuje i pojmovno učvrsti, odnosno da joj dodeli znak i odredi njegovo značenje, teorija je izrodila raznorodne pojmove. Otud sve u književnosti nastalo je na području nematernjeg jezika govori kao o književnosti u egzilu, pisanju u dijaspori.

transnacionalnoj literaturi, manjinskoj književnosti, ili se pak pisci svrstavaju u kategoriju pisaca novije kulturne emigracije, kao i mnoge druge. Polje interpretacija je nepregledno. Tako, na primjer, Azad Sejhan pravi razliku između starih pisaca u egzilu i savremenih transnacionalnih pisaca. Ono što transnacionalne autore odvaja od autora u egzilu jeste njihova težnja za prevazilaženjem dihotomije između otadžbine i progonstva, karakteristične za stvaraoce u egzilu, afirmacijom hibridnog identiteta. Za razliku od starije generacije pisaca, koje su jezik egzila doživljavale kao otuđeni mediji, transnacionalni pisci jezičko nasljeđe aktivno preoblikuju, stvarajući nove kulturne prostore na raskrsnici jezika, istorije i sećanja. Dok su pisci u egzilu često ostajali vezani za ideju jedinstvenog nacionalnog identiteta i traumatičnog gubitka, transnacionalni autori nastoje da podriju ideju teritorijalnih i ideoloških granica u korist stvaranja književnosti koja ne pripada jednom kanonu, već komunicira sa više njih istovremeno. Premda svoja promišljanja temelji na uspostavljanju terminoloških razlika, Sejhan i sama priznaje nedovoljnosti i ograničenja klasifikacija kao takvih. Posao kritičara, teoretičara uvek je sizifovski posao, budući da on uvek nastoji da predmet svojih promišljanja zaključa u jeziku, premda ga svest o tome da ne raspolaže jezikom adekvatnim svom zadatku ne napušta. No, za Sejhan je neprihvatljivo da kritičar odustane od svog kamena, jer je, kako kaže, naša odgovornost da termine koje koristimo promišljeno reflektujemo, problematizujemo i obrazlažemo. Time Sejhan zauzima kritičku poziciju koja ne pretenduje da stvari objasni i da ih uspostavi kao istinu, već svesna sopstvenih ograničenja ne odustaje od neprestanog traganja za objašnjenjima i istinama. Kritičar nema drugog izbora do da prihvati da se paradoks označavanja ne može prevazići, ali da se mora neprestano prevazilaziti. U skladu s tim, premda ostaje pri terminološkoj distinkciji, Sejhan joj pristupa vrlo oprezno, smatrajući da transnacionalna konfiguracija savremene nemačke književnosti ne bi trebalo da bude odvojena od njenog istorijskog kontinuiteta, jer bi time istorija transponovanja iskustva egzila u literaturu bila nedosledna i nepotpuna. To će reći da za Sejhan između autora u egzilu i njihovih transnacionalnih sledbenika postoje izvesne razlike, ali da istovremeno među njima postoji i očigledno vezivno tkivo koje, ako se pokida, deformiše i jedne i druge podjednako. Negiranjem srodnosti koja postoji među njima, arhiv svedočanstava o pokretima, jezičkim preobražajima i otporima koji prevazilaze vremenske i geografske podele postaje fragmentaran, narušen i u izvesnom smislu proizvoljan. Zajedničko jezgro, istorijski i sociopolitički različito pozicioniranih autora ogleda se u njihovim literarnim svetovima, u neprestanom tematizovanju i problematizovanju kategorija sećanja, jezika, otuđenog identiteta i jedne vrste otpora koje ih čine delom istog kritičkog arhiva u kome stvarnost i subjektivnost postaju mesto borbe i preispitivanja. Otud se metodološka vrednost klasifikacije, terminologije ispoljava unutar hronologije, dok je njena primjena u polju interpretacije suštinski ograničena. Drugi primjer predstavlja podela koju predlaže Tihomir Brajović. Brajović razliku između takozvanih pisaca u egzilu i pisaca novije kulturne emigracije temelji prevashodno na motivaciji autora da napuste svoju primarnu teritorijalnost, to jest na etičko-političkoj dimenziji odluke o napuštanju domovine. Pisac u egzilu, prema Brajoviću, ne napušta svoju matičnu kulturu dobrovoljno, već je prinuđen da to učini. Za razliku od njega, dislokacija pisca novije kulturne emigracije jeste dobrovoljan čin, što mu ne dopušta da svoju pozicioniranost identifikuje kao izgledanje.

pokupnanstvo. Na temelju pasivnog, odnosno aktivnog prihvatanja egzila, Brajović uspostavlja poetičke razlike među piscima u egzilu i piscima novije kulturne emigracije. Ključno obeležje slike sveta subjekta u egzilu jeste dihotomija. Unutar literarne artikulacije sopstva, egzilant neprestano oscilira između dva pola, željene, ali otrgnute stvarnosti koja je negde tamo i kao takva istinita, i nametnute lažne stvarnosti u kojoj je prinuđen da obitava. Binarne kategorije, kao što su istinito i lažno, dobro i loše, prošlost i sadašnjost, jasno su razdvojene u svesti koja se konstituiše u egzilu. Nasuprot tome, obeležje sveta u doživljaju emigranta više nije dvostrukost, već mnogostrukost i njegova neuhvatljivost unutar te mnogostrukosti. Svet emigranta rasut je u nedovršenim, međusobno isprepletenim fragmentima. Njegova stvarnost počiva na paradoksima unutar umnoženih, pluralnih značenja, koja više nisu jasno suprotstavljena, već se međusobno preklapaju i prožimaju, čime trajno destabilizuju odnose migranta spram starog i novog sveta. Stara teritorijalnost više nije istinita, kao što ni nova nije lažni, već i jedna i druga pripadaju domenu istine i fikcije istovremeno. Drugim rečima, svet emigranta poima se kao svet nepremostivog višeglasnog protivrječja u kome se jezik, identitet i znanje ogledaju kao u nekoj vrsti slomljenog, pa naknadno sastavljenog ogledala, od delova koji više ne pristaju jedan uz drugi. Takva interpretacija, premda legitimna, otvara niz složenih pitanja. Najpre, da li razlike u doživljaju sveta zaista počivaju na slobodi, odnosno neslobodi izbora? Ili je reč o složenijoj ontologiji koja prevazilazi binarnu podelu na egzil i emigraciju? Naime, u osvrtu na stvaralaštvo Vladimira Tasića, koga Brajović svrstava u pisce novije kulturne emigracije, može se primetiti da i sam pisac, odnosno narator njegovog romana Stakleni zid, ideji egzila, odnosno emigracije, pristupa po istim principima. Dok planiraju da napuste zemlju, njegovi junaci nastoje da se jasno izdvoje iz ustaljenih kategorija izgnanstva. Citat. Nisu vidjeli sebe kao gastarbajtere, radnike na privremenom radu i inostranstvu. Nisu vidjeli sebe kao emigrante, patetične figure praskozorja, grudi punih besmislene nade na brodu koji pristaje u magli. Mi nismo oni. Nećemo biti oni. Kako možemo biti oni? Oni postoje u prošlosti. Oni ne postoje. Mi smo nešto drugo. Kraj citata. Odbacivanjem postojećih kategorija kao istorijski prevaziđenih, onih koje postoje u prošlosti, te otud i ne postoje, Tasićev narator slijedi istu logiku po kojoj se iskustvo iseljenika može hronološki razvrstati na zastarele i nove forme. Budući da po sopstvenoj volji biraju da napuste domovinu, oni odbacuju određene identitetske pozicije i uspostavljaju sopstvenu egzistenciju kao razliku u odnosu na njih, izražavajući uverenje da je izgnanstvo kao istorijska činjenica već okončano. Drugim rečima, oni veruju da su odlazak lišen gubitka, kao i teritorijalno izmeštanje oslobođeno traume i istorijskog tereta, u savremenom kontekstu mogući. Odbacivanje izgnanika kao nepostojeće figure svojevrstan je čin odbijanja da se sopstveni život čita kroz već utvrđene narative lišavanja, prinude i poraza. Mi smo nešto drugo. Funkcioniše kao gest distanciranja, kao poverenje u mogućnost uspostavljanja novih pozicija koje neće biti opterećene prošlošću, niti svrstane u već poznate obrasce. S tim u vezi, odsustvo jasne semantičke razlike između egzila i emigracije u Tasićevom romanu ne deluje kao terminološka neodređenost, već kao akt relativizacije same podele. Za junake Staklenog zida ne postoji razlika između emigracije i egzila, zato što su i emigracija i egzil kategorije drugog, prošlog, prinudnog registra,
te otud u sadašnjosti nisu ni mogući kao takvi, jer je u sadašnjosti dopuštena sloboda izbora. No, uverenje da je izgnanstvo stvar nekog drugog vremena, kome oni kao tvorci sopstvene sudbine ne pripadaju, pokazuje se kao puka iluzija. Ako toj patetičnoj figuri praskozorja, koja živi na obzorju besmislene nade, nije dopušteno da bira –

0: distanciranja od zastarelih figura izgnanstva. S tim u vezi, Brajovićeva tvrdnja o različitim doživljajima sveta u uslovima egzila, odnosno emigracije, čini se neodrživom. Egzil nije mesto uspostavljena dihotomije, već, kao i emigracija, počiva na načelima mnogostrukosti. To je svet koji uvek podrazumeva rascepljenost svojih subjekata na najmanje dva egzistencijalna modaliteta u okvirima kojih se konstituiše pluralizam vizija. Egzil i emigracija nisu suprotstavljeni, već kronološki razdvojeni načini artikulacije jednog istog iskustva otuđenosti. Ako postoje poetičke razlike među ovim piscima, kako Brajović tvrdi, pitanje više nije da li su one uzrokovane slobodom, odnosno neslobodom izbora, već da li su one imanentne poetičkoj paradigmi u okvirima koje nastaje književnost u egzilu, odnosno književnost u emigraciji. Naime, među pise novije kulturne emigracije, Brajović, pored Tasića, ubraja i Davida Albaharija, Dubravku Ugrešić i Aleksandra Hemona. Pored toga što svi dolaze iz istog govornog područja, iz zemlje koja im je nekada bila zajednička, ono što povezuje ovu grupu autora jeste i činjenica da su svojevoljno emigrirali u razmaku od svega nekoliko godina. No, ono što Brajović na izvestan način zanemaruje jeste činjenica da svi oni pripadaju takozvanoj postmodernističkoj književnosti.
1: U emisiji Studije i ogledi slušate delove teksta Marije Čalić Postmodernističke sablasti o Vladimiru Tasiću. Čita Aleksandar Božović. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti nastavak ovoga teksta.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
0: Počeci opere u Moskvi. Poštovani slušalci, ovom emisijom započinjemo ciklus u kome ćemo pratiti razvoj opere u Moskvi, od prvih italijanskih gostovanja do formiranja operskog repertoara, a koji priređujemo povodom 250 godina od osnivanja pozorišne družine Michaela Medoxa, iz koje će se razviti Petrovski teatar, preteča današnjeg Baljšoj teatra. Pre nego što je Moskva dobila opersko pozorište, u ovom gradu opera se mogla čuti samo u posebnim prilikama. Prestonica Ruskog carstva je od vremena Petra Velikog postao Sankt Peterburg, no krunidbene ceremonije se još uvek održavale u starom centru države, u Moskvi. Upravo za te prilike organizovane su raskošne italijanske operske predstave, koje su označile početak operskog života u ovom gradu. Prva opera čije je izvođenje zabeleženo u Moskvi jeste komična opera Kalandro, italijanskog kompozitora Giovanni Alberta Ristoria. Zasnovana na istoimenoj poznatoj renesansnoj komediji Bernarda Bibiene, ova Ristorijeva opera Buffo premijerno je predstavljena publici 1726. godine u dvorcu Pilnic na domak Drezdena, što je i za oblasti Severne Nemačke bio jedan od prvih susreta sa italijanskom komičnom operom. Kompozitorov otac, Tommaso Ristori, bio je impresario putujuće pozorišne družine, koja je od 1715. godine bila angažovana na Saksonskom dvoru u Drezdenu. Saksonski izborni knez i poljski kralj August II. Jaki, povodom krunisanja ruske carice Ane Ivanovne u Moskvi, pozajmio je čitavu trupu, koja je, pored porodice Ristori, obuhvatala i 9 pevača. Na početku večerašnje emisije predstavit ćemo odlomke iz prvog dela Ristorijeve opere Kalandro u savremenom izvođenju Batzdorfske dvorske kapele, kojom rukovodi Tobias Schade. Kao solisti nastupaju Egbert Junghans, Jan Kobov, Martin Welfel, Marija Jonas i Brita Schwarz.

Slušali ste početak opere Kalandro, Giovanni Alberta Ristoria, u interpretaciji Batzdorfske dvorske kapele. Pratite prvu emisiju ciklusa o početcima opere u Moskvi. 11 godina nakon moskovskog izvođenja Ristorijevog Kalandra, u Moskvi je povodom krunisanja carice Jelisavete Petrovne izvedena još jedna italijanska opera, Titovo milosrđe, Johana Adolfa Hasea. Nastala 1735. godine na libreto Pietra Metastazija i premijerno izvedena u Pezaru, Haseova opera se proširila evropskim operskim scenama, a već 1738. godine izvedena je i u Drezdenu. Njeno izvođenje u Moskvi 1742. predstavljalo je vrhunac raskošnih krunidbenih svečanosti, za koje je podignuto i privremeno dvorsko pozorište. Zanimljivo je da će 80. godina 18. veka ova Haseova opera postati i deo repertoara Petrovsko-Madoksove družine, prve stalne operske trupe u Moskvi. Sada ćete čuti ariju Prekasno je shvatio izdaju iz ove Haseove opere u izvođenju Johena Kovalskog uz pratnju Berlinskog kamernog orkestra pod upravom Maksa Pomera.

Nakon Hasseove arije prekasno je shvatio izdaju iz opere Titovo milosrđe, do kraja emisije posvećene početcima opere u Moskvi vratit ćemo se prvom delu ovog žanra koje je izvedeno u ovom ruskom gradu. To je Kalandro Giovanni Alberta Ristoria, čiji ste prvi početni deo čuli na početku. Siže ovog Ristorijevog dela preuzet je iz istoimene renesansne komedije Bernarda Bibijene, koja je i sama nastala po motivima jedno od najpoznatijih komedija antičkog Rima, Plautovog dela Menehmi ili Blizanci. Radnja počiva na zameni identiteta, prerušavanjima i nizu komičnih zabuna, koje pokreću ljubavne spletke i nesporazume među glavnim junacima. Ristori je najveći deo svoje karijere proveo na Saksonskom dvoru u Drezdenu, gde je pre svega komponovao ozbiljne opere i duhovnu muziku, a stekao je i položaj zamenika dvorskog kapelmajstora, Johana Adolfa Hassea. Već dve godine nakon premijere, opera Kalandro ponovo je postavljena u Drezdenu, a jednom od izvođenja prisustvovao je i tadašnji pruski prestolonaslednik Fridrih Veliki, za koga je zabeleženo da je zatražio primerak partiture. Do kraja emisije čućete i završne numere opere Kalandro, pod dirigentskom palicom Tobiasa Šadea, vokalne uloge poverene su Egbertu Junghansu, Janu Kobovu, Martinu Velfelu, Mariji Jonas i Briti Švarc.

0: Bile su to završne numere opere Calandro Giovanni Alberta Ristoria u izvođenju Batzdorfske dvorske kapele pod upravom Tobiasa Šadea. Pratili ste prvu emisiju ciklusa o počecima opere u Moskvi, u kome ćemo razmatrati pojavu opere u ruskoj prestonici od prvih italijanskih gostovanja do formiranja stalnog javnog operskog repertoara. Emisiju je na talasima trećeg programa Radio Beograda pripremio Srđan Atanasovski.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U večerašnjoj i sutrašnjoj emisiji Imaginarna edicija možete slušati tekst Paradoks realizma Charlesa Sandersa Persa, koji je napisao Manly Thompson mlađi.
0: U jednom od svojih prvih radova, objavljenom 1868. godine, Charles Sanders Peirce je tvrdio da je realista naprosto onaj koji ne zna dublju realnost od one koja je predstavljena u jednoj istinitoj predstavi. S druge strane, nominalista jeste neko ko pretpostavlja da se u osnovi onoga što je dato u predstavi nalazi neka stvar po sebi, neka nesaznatljiva realnost. Ovi stavovi izloženi su podrobnije u Persovoj recenziji Fraserovog Barclija 1871. Realističko gledište na realnost opisuje se kao ono koje gleda na realnost kao na normalnu tvorevinu mentalne akcije, a ne kao na njen nesaznatljivi uzrok. Praviti razliku između istinite zamisli o nekoj stvari i same te stvari, kaže on, realista, znači samo gledati na jednu istu stvar sa dve različite tačke gledišta, jer neposredan objekat misli u jednom istinitom sudu jeste realnost. Na drugim mestima u svojim ranim spisima Peirce je tvrdio da nominalistička pretpostavka stvari po sebi nužno zapada u protivrečnost. Ono što je uvek u osnovi predstavljenog, a nikada samo nije dato u predstavi, može biti jedino nešto samo protivrečno. Svaki pokušaj da se ono okarakteriše bio bi protivrečan, jer pokušava da se predstavi ono nepredstavljivo, da se sazna ono nesaznatljivo. Stoga je nominalista, a ne realista, onaj ko zavisi od jedne metafizičke izmišljotine. U svojim kasnijim spisima od 1903. i posle, Peirce je putem analize sudova opažaja razvio pozitivnu stranu svog realizma. Ukratko, njegov stav jeste da biće na koje se upućuje sudom opažaja nužno uključuje opštost u samom procesu razumevanja toga šta sud znači. Stoga, u opažajnom sudu ova pločica izgleda crveno. Singularni subjekt ili egzistent, ova pločica, kao pojedinačnost koja reaguje u opažajnom okruženju, može da se iskusi, ali i ne i da se pojmi ili predstavi kao ono što jeste, nezavisno od bilo čega drugog. Da bismo razumeli ovu nezavisnost, opažaj pločice mora biti shvaćen kao predmet predstave, čime je nešto opšte, budući da ono što može biti predstavljeno u vezi s osobenostima nekog opažaja jeste uvijek neodređeno i nikada u potpunosti pojedinačno. Prema Peircu, kada predstava ne bi bila opšta, morala bi da bude apsolutno i u celini određena, što je nemoguće. Svaka predstava može se bliže odrediti, a apsolutna pojedinačnost u predstavi je puki ideal. Stoga, smisao suda može biti jedino to da će, ukoliko je moguće ikad utvrditi karakter percepta, biti utvrđeno to da je pločica izgledala crveno. Neodređena ukupnost inteligibilnih činilaca koji bi mogli biti utvrđeni u vezi s osobenostima percepta sačinjava ono na što se zapravo sudom referiše kao na predmet znanja, za razliku od toga šta je ono kao pojedinačnost koja se može iskusiti ili osetiti, ali ne i pojmiti. Ali ipak, i ova pojedinačnost je ništa manje od inteligibilnosti, deo celokupne stvarnosti uključene u sve što se tiče opažaja koji sačinjava predmet saznanja. Prema Peircovom učenju o kategorijama, Prvo imamo čisti opažaj koji nije ništa do kvalitet osjećanja. Drugo, imamo existent ili dinamički predmet, pojedinačnost koja reaguje da bi stvorila percept. Treće, imamo inteligibilnost koja se može predstaviti u sudu i biti predmet znanja. Upravo zbog toga što su sva tri aspekta činioci onoga na što se upućuje sudom opažaja, opštost koja konstituiše treći aspekt nije tek nekakvo uobražavanje. Realizam, nasuprot nominalizmu, prihvata ovu opštost kao pravi predmet saznanja i ne pokušava da postavlja pored ova tri aspekta neku nespoznatljivu pojedinačnost u osnovi te opštosti. Persova analiza mogla bi se na ovom mestu pojasniti pomoću daljih razmatranja njegove podele između pojedinačnosti koja reaguje da proizvede percept i opštosti koja je predstavljena kao predmet percepta. Termin postojanje primenjiv je samo na ovo prvo, tako da ono što postoji nikada nije predmet predstave. Postojeća stvar naprosto je slepa reagujuća stvar kojoj su ne samo sve opštosti, već i sve predstave u potpunosti strane. Izraz predmet znanja trebalo bi stoga da se odnosi samo na realnu opštost koja je predstavljena kao suprotnost postojećoj pojedinačnosti koja može da se iskusi. S obzirom na

0: suopažanja. I napokon, priroda kao opštost stvorena delatnošću intelekta. Budući da samo ono što je inteligibilno, pa stoga opšte, može biti predmet znanja, tvrdnja da pojedinačnost može biti i poimljena i opažena, povlači tu protivrečnost da je ono nespoznatljivo, zapravo spoznato. I pored razlika u pogledu onih aspekata jedne filozofije koji se ne odnose neposredno na pitanje realizma, čini se mogućim da pomenute momente u Persovom učenju usaglasimo ne samo sa skotizmom, već sa svakom filozofijom koja se tradicionalno smatra realističkom, od platonizma do apsolutnog idealizma. Pravi predmet znanja u svim tim filozofijama objašnjava se, na ovaj ili onaj način, kao običan proizvod intelektualne aktivnosti, a predmet stiče svoj status stvarnog jer se ta aktivnost smatra kontinuiranom s procesom poimanja pojedinačnosti čulnog opažanja. Svako nastojanje da se stvarnost kao takva ograniči na mnoštvo određenih partikularija mora, prema ovakvom pristupu filozofiji, prevideti suštinske činioce stvarnosti i, naposletku, zapasti u samoprotivrečnost. S druge strane, jedinstvene osobenosti Persovog realizma leže u njegovoj analizi intelektualne aktivnosti, ispravne metode promjene znakova, koja stvara kognitivnu stvarnost. Prema Persu, ova aktivnost bukvalno jeste istorijski proces naučnog istraživanja i stvarnost koju stvara jeste naprosto inteligibilni predmet onog mišljenja koje je izdržalo dovoljno dugo istraživanje. Garancije da će dovoljno istraživanje dostići neko određenje realnog dato je matematičkim načelima koja opravdavaju verovatno zaključivanje, a posebno načelom da se o osobenosti celine može zaključiti na osnovu dovoljno velikog broja uzoraka. Tako shvaćena intelektualna aktivnost postaje društvena delatnost koja uključuje zajednicu istraživača, koji se tokom generacija kreću ka nekom eventualnom dostignuću istine. Nasuprot ovom stanovištu, prema tradicionalnim realističkim stanovištima, određenje kognitivne stvarnosti vrši se onom umstvenom aktivnošću kojom se oblikuju nužni, a neverovatni zaključci. Nedostizanje nužnog zaključka uvek vodi u samoprotivrečnost, nikad u prostu aproksimaciju istine. Stoga je proces saznanja racionalno, trajno nastojanje da se izbegnu nedoslednosti. Budući da je proces suštinski racionalan, a ne istorijski, poimanje realnog ograničeno je mogućnošću protivrečnosti, a ne količinom istraživanja. Ova razlika spram Persovog realizma može se još izraziti osvrtom na njegovu kritiku skotista. Pers je smatrao da je njihova načelna greška u tome što su postavili svoje prazne logičke distinkcije tako da isključuju svako fizičko istraživanje. Drugim rečima, tradicionalno gledište da konačni intelekt može da pojmi nužne istine stvarnosti vodi brizi za logičkom dosljednošću, što bi persovskom realisti izgledalo kao nerazlikovanje između logičkog i fizičkog istraživanja. Ovo nerazlikovanje bilo bi istovetno po istovećivanju prirodnog sveta s kognitivnom realnošću, koje nikako ne bi moglo biti utvrđeno naučnom indukcijom. A takva stvarnost manje više nalikuje Persovom opisu nominalističke izmišljotine stvari po sebi. Jer sve što se pojmi jeste uobrazilja ili tvorevina intelekta, dok je stvarnost, za koju se pretpostavlja da se nalazi u osnovi ove tvorevine, nespoznatljiva. Posljedica toga jeste svođenje prirodnog sveta na neku vrstu logičke konstrukcije. Prepoznata je važnost trećosti ili racionalnosti, ali je uloga drugosti, direktnog iskustva čulnih pojedinačnosti kao test indukcije, umanjena ili potpuno zapostavljena. Samo induktivno istraživanje, a ne deduktivno zaključivanje, pruža sredstva za otkrivanje zakona koji čine pojmljivom stvarnost na koju se upućuje sudovima opažaja. Dok su skotisti, uopšte uzev, imali pravo kad su smatrali da opštost koja nastaje iz aktivnosti intelekta jeste pravi predmet znanja, oni su ukinuli svoj realizam pokušavajući da odrede tu aktivnost. Kako niko od tradicionalnih realista nije odredio kognitivnu stvarnost kao krajnji ishod istorijskog procesa naučnog istraživanja, oni su u izvesnoj meri delili nominalističke tendencije sa skotistima, dok je Persova filozofija, s njegove tačke gledišta, jedina koja je u potpunosti realistička.
1: U emisiji Imaginarna edicija slušali ste prvi deo teksta Paradoks realizma Charlesa Sandersa Persa, koji je napisao Manly Thompson mlađi. Tekst je preuzet iz zbornika Studies in the Philosophy of Charles Sanders Peirce, koji je objavljen u izdanju Harvard University Pressa. Preveo s engleskog Aleksandar Risteski, čitao Aleksandar Božović. Drugi završni deo ovog teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.

0: sledi naš noćni muzički program.
1: Na početku programa predstavit ćemo Pavane i fantazije Richarda Mika, engleskog kompozitora koji je stvarao u prvoj polovini 17. veka. Njegovo neobično prezime potiče iz Francuske, s obzirom na to da je porodica ovog kompozitora emigrirala u Englesku nekoliko generacija ranije i da su se bavili trgovinom. Dok je bio u službi Sir Williama Petrija, Miko je prešao u veru svog poslodavca, u katoličanstvo. Toga je između ostalog preporučilo da 1630. dobije mesto orguljaša kraljice Henrijete Marije, supruge kralja Charlesa I, na koje je ostao sve do kraljičinog izgnanstva 12 godina kasnije. Slušate sada fantazije i pavane za viole ovog engleskog ranobaroknog autora u izvođenju ansambla Concerto di Viole iz Bazela.

Slušali ste Pavane i fantazije Richarda Mika, engleskog kompozitora koji je stvarao u prvoj polovini 17. veka. Bilo je to izvođenje ansambla Concerto di Viole iz Bazela. Sada u emisiji Noćne promenade sledi sonata za violončelo u A-duru, opus 20 Alberica Manjara, jedno od najznačajnijih dela ovog francuskog poznoromantičarskog kompozitora. Slušate izvođenje Camille Patrije violončelo i Elene Balario klavir.

Bila je to sonata za violončelo u A-duru, opus 20 Alberika Manjara, koju su odsvirali Camila Patria i Elena Balario klavir. U nastavku emisije Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda sledi album Nevidljive zemlje ruskog pijaniste i kompozitora postminimalističkog usmerenja Antona Batagova iz 2020. godine.